0: Dobro jutro, Zadre.
1: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
2: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Nježnu glazbu koju jutro slušate bira naš Toni Dunatova. Da bi dobar glas dopirao do vas, zaslužen je Daniel Mandić koji nam je za tonskim pultom. Rano nam je počeo ovaj petak, zadnji dan radnog tjedna, polako ulazimo u vikend, no dan je tek počeo pa ćemo taj početak lagano začiniti samo nježnom glazbom i kavom. A vi ostanite s nama, slušajte nas i uživajte. Želimo vam ugodan početak dana. Ja sam Marija Paleka. Dobro vam jutro i dobro došlo. Sleep.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Dobro vam jutro, dragi slušatelji, i dobrodošli u naše male oglase, naše i vaše. A ako su vaši, vjerujem da ste spremni na 314-315, okrenite i samo nam ponudite ono što želite. Ili možda ako tražite nešto, evo ja sam otvorila telefonsku liniju, već nam zvoni. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobrodošli.
4: Kuća na Sirbi, kuća u Bošinu.
3: Je prodaja, najam?
4: Prodaja,
3: dobro. Kuća na Silbi.
4: Oba dvije su na atraktivnoj lokaciji, uredni dokumenti, sve kako treba. Na Silbi je 5 metara od mora i bio je restoran nedavno. Ako neko hoće, može nastaviti to raditi, ali ne mora prodati kuću, ali prodati restoran. Jer ljudi obično, kad čim kažem restoran, odmah odustanu. Prodajem kuću, a ako će dobiti inventar, onda je to ono gratis, hvala Bogu.
3: Slabo vas čujem, pušate nešto, ste na vjetru nekom, restoran je u toj kući, u sklopu kuće.
4: Da, da.
3: Aha,
4: bio je.
3: Dobro.
4: I jako puno Oldtimer motor bicikala. Sve to na telefon 099 34 72 225.
3: Hvala vam lijepa. Evo, prodaje se kuća na Silbi u sklopu koje je bio nekada restoran, 5 metara od mora, atraktivna lokacija, 099 34 72 225. Idemo dalje, zovite nas 314 315.

0: 6.
1: A 6?
0: Tako je.
1: 6, dalje?
0: 4, 3.
1: 4, 3.
0: 3, 8.
1: 3, 8, puno hvala. Da ponovim samo. 091, 3, 0, 6, 4, 3, 3, 8.
0: Tako je, u pravu ste. Evo, gospodin je već, tako je i gospodin lijepo ponovio. Oglas, izvode se građevinski radovi na 091 306 4338, dakle sve vrste. Dobro jutro, dobro jutro, vi ste došli
2: dobro
0: u male
2: jutro.
0: Oglase. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Prodaju se tri koze.
0: Tri koze se prodaju. Dobro.
2: Da. Mm-hmm. 092.
0: Mhm.
2: 309.
0: Mhm.
2: 88. 75.
0: Prodaju se tri koze na 092 309 8875. Evo, valjda će naći svoje novo utočište i nov dom. Hvala vama, lijepi pozdrav. A kad smo već kod koza, prodaju se i janci do 18 kila od na broj 095 358 820. Idemo još primiti koji oglas. Dobro jutro, vi ste u malim oglasima.
3: Dobro jutro, mogu biti i velik.
0: Dobro, dobro, recite.
3: Ajde, ovako, prodaju se građevinski strojevi, više toga.
0: Uh-huh.
3: Gusjeničar, točkaš i mali bager. Onda veliki kamion, četverosovinac, manji kamion i prikolica. Aha, vjerojatno ima još nešto toga, ja ne znam, ali onaj ko nazove će pričati s onim čije to je.
0: Dobro, možemo čuti broj?
3: A, ovako, imam još nešto, ja sam on ovdje sada okorjelo. To imam još. Aha, prodaje se poljoprivredno zemljište,
0: mm-hmm.
3: 3900 kvadrata, može 1100 i 2800, to je kod kampa, odmah 100-150 metara od kampa u Zatanu, koje se najvjerojatnije, jer okolo ima kuća, može pretvoriti, a za mene je to kasno.
0: Dobro, evo ga, sve ćemo to prodati ako nam ostaje.
3: I imam jedan, ajmo reći, kauč, a može biti i krevet, masivno drvo, ručni rad, to bi odgovaralo, ja sam to imala u konobi, tako da može i u stan, a može i u konobu, jer to je ono masivno drvo, teža krevet, za malo jače osobe.
0: Mm-hmm. Dobro, sve ćemo to prodati.
3: Na broj 091.
0: Aha.
3: 111 1 1 8 9 8. Lako za zapamtiti.
0: Odlično, evo ga. Ovo je stvarno veliki oglas, hvala vam. Znači, prodaju se i građevinski strojevi, među kojima i kamiona, bagera i prikolica, i razne kvadrature zemljišta kod kampa u Zatonu, a naravno i evo i jedan kauč, ručni rad, masovni punjeno drvo, tako da sve to možete saznati za cijenu i dogovoriti se kupiti na 091 111 1 1 8 9 8. Znači, broj je 091 111 1 1 8 9 8. Mi smo završili s našim malim oglasima. Zovite nas ponovno od ponedjeljka. Lijepo vas pozdravljam i želim vam ugodan dan. Hvala vam.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Evropska unija. Next Generation EU.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Signorina? Signorina?
1: E?
0: Mi se ne znam, ma to ni razlog da se ne upoznamo, tak?
1: A kako se ti zoveš?
0: Ja sam Gego.